Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В Україні перебуває з гуманітарною місією голова єпископської конференції Італії кардинал Матео Дзуппі. Папа Лев XIV продовжує реформу органів фінансового нагляду у Ватикані. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіонин Тимотей Коцур. В Україні перебуває кардинал Матео Марія Дзуппі, архієпископ Болонії і голова Італійської єпископської конференції. Це його другий візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Перший відбувся влітку 2023 року, коли він прибув до Києва за дорученням папи Франциска, щоби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими політичними церковними діячами. Це дало початок тривалому турові, який наступними місяцями привів його до Москви, Вашингтона та Пекіна. Це була дипломатична, але передусім гуманітарна місія з численними цілями. Насамперед виявити, згідно з бажанням папи аргентинця, присутність церкви посеред цієї війни. В рамках місії кардинала Дзуппі відбуваються зусилля в рамках обміну полоненими, повернення дітей, вивезених в Росію, та репатріації тіл. Першою зупинкою під час перебування в Україні стали відвідини колонії «Захід-1», розташованої у Львівській області, місця тримання російських військовополонених, де він мав нагоду особисто переконатися у умовах утримання та життя. Разом з ним був апостольський нунцій Вісвальда Скульбока та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який у соціальних мережах, анонсуючи приїзд кардинала, написав: «Україна вкотре доводить, що є цивілізованою державою, відкритою до діалогу та пошуків шляхів, які ведуть до справедливого і тривалого миру для країни. Україна завжди розкриває обійми тим, хто її любить і хто їй допомагає у цей надскладний час російської агресії». Кардинал відвідав заклад, який відповідає всім міжнародним стандартам і відкритий для всіх, ті, хто бажає на власні очі переконатися в умовах, в яких Україна утримує полонених, додав посол Андрій Юраш. Під час візиту кардинал Дзуппі оглянув різні приміщення закладу, невеличку каплицю, а також лазарет. У Львові кардинал Дзуппі зустрівся із головою обласної державної адміністрації Максимом Козіцьким, який подякував йому за зусилля, спрямовані на репатріацію військовополонених і дітей, а також на пошуки зниклих безвісті, і запропонував конкретні напрямки співпраці між регіоном та інституціями Святого Престолу й Італії. Особливо зворушливим став завершальний захід першого дня зустрічей, а саме візит до Львівського осередку спільноти Святого Егідія. Там кардинал у супроводі Юрія Ліфанце, провідника спільноти в Україні, отримав та відповів обіймами на обійми численної групи вірян, серед яких було багато переселенців, які тут отримують допомогу. Усіх їх він запевнив у близькості папи Лева, після чого від'їхав до Києва. Вранці у Києві після святої меси в апостольській нунціатурі кардинал Матео Дзуппі взяв участь у урочистостях з нагоди відзначення хрещення Русі та Дня української державності. Як почесний гість кардинал взяв участь у процесійній ході разом з президентом Зеленським та іншими представниками влади, пройшовши алеєю, що пролягає вздовж стіни пам'яті, тримаючи в руках букет червоних троянд, який він потім поклав на знак вшанування тих, хто віддав життя на полі бою. На центрі площі він підніс молитву до того самого неба, звідки ще й цієї ночі сипались ракети, що знищили цивільну інфраструктуру. «Даруй справедливий мир, щоб полонені могли повернутися додому, діти знову обійняти своїх рідних, зниклі безвісті були знайдені, щоб усі могли оплакувати тіла своїх близьких, що загинули. Надихни кожного з нас на відвагу і мудрість, щоб ми ставали будівничими миру». Через 15 років після початку його діяльності папа Лев XIV схвалив і проголосив комплексну реформу управління з нагляду та фінансової інформації. Він підписав новий статут та перше положення про внутрішній порядок. Цей крок не є окремим заходом, а логічним результатом багаторічного процесу, в рамках якого Святий Престол та держава міста Ватикан поступово наближалися до чинних міжнародних стандартів, як у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення
виховання, так і у сфері моніторингу. Ця реформа вписується у міжнародний нормативно-правовий контекст, що постійно розвивається. Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей, група «Егмонт» з питань фінансових розвиток та відповідне законодавство Європейського Союзу з часом удосконалили та посилили вимоги, що застосовуються до органів, функції яких аналогічні тим, що у ватиканському правовому порядку покладені на управління. Новий статут чітко враховує ці зміни. Таке оновлення нормативно-правової бази відображає прагнення Святого Престолу підтримувати конструктивний і постійний діалог з провідними міжнародними інституціями у сфері фінансового регулювання, дотримуючись зобов'язань, взятих протягом багатьох років перед міжнародною спільнотою. Одна з основних засад реформи – подальше зміцнення автономії та функціональної незалежності управління, що є вимогою, передбаченою міжнародними стандартами для органів, що виконують наглядові функції. Водночас статут запроваджує систему зовнішньої підзвітності високого рівня. Управління підпорядковується безпосередньо Раді з економічних питань відповідно до статті 210 Апостольської конституції про римську курію «Предікати Евангеліум». Рада не лише отримуватиме щорічний звіт та затверджуватиме фінансову звітність, але й може вимагати періодичних звітів про діяльність, яку здійснює управління. Йдеться про баланс між оперативною незалежністю та інституційною підзвітністю перед органом економічного управління Святого Престолу. Дві вимоги, що не суперечать одна одній, а навпаки доповнюють одна одну. З огляду на технічно-фаховий характер функцій управління та посилений зв'язок підзвітності з Радою з економічних питань, новий статут запроваджує спрощену модель управління. Функції президента та ради поступаються місцем керівництву, до складу якого війдуть директор та заступник директора, яким допомагають консультанти, від яких вимагається проведення кваліфікованого аналізу питань, що належать до їхньої компетенції. Внутрішня організація підрозділів, оперативно-автономних та незалежних, відображає три основні функціональні напрямки діяльності управління – нагляд та регулювання у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, фінансова інформація, нагляд та регулювання у сфері обачності. Нова посада керівника юридичного відділу посилює контроль за юридичною узгодженістю загальної діяльності управління. Що стосується захисту користувачів, новий статут розширює арбітражну компетенцію управління у спорах між користувачами та інститутом релігійних справ, так званим Ватиканським банком. Вона більше не обмежується лише платіжними системами, а охоплює весь спектр фінансових послуг, що надаються фінансовою інституцією. Таке розширення відповідає критеріям системної узгодженості та ефективності захисту. Інститут релігійних справ Ватиканський банк повідомив про призначення Джованні Бошії на посаду наступного генерального директора. Він приступить до виконання обов'язків 1 жовтня. Прийняте наглядовою радою інституту та затверджене кардинальською наглядовою комісією це призначення, йдеться в повідомленні, відображає надійну систему управління, засновану на чіткому розмежуванні між наглядовими органами, органами стратегічного керівництва та органами управління і спрямовано на забезпечення прозорості та стабільності. Теперішній директор Джанфранко Маммі залишатиметься на посаді до 30 вересня. Після 11 років роботи він завершить свій термін повноважень у зв'язку з досягненням граничного віку. 55-річний Джованні Бошія приєднався до команди інституту у 2019 році на посаді керівника фінансового відділу та фінансового директора. Через 2 роки він також очолив підрозділ управління активами як керівник інвестиційного відділу, а з 2023 року обіймає посаду заступника виконавчого директора. Він має 30-річний досвід роботи на міжнародних фінансових ринках. Цього тижня виповнився рік з дня запуску безкоштовної телефонної лінії емоційної підтримки «Карітас слухає» у Литві. За ці 12 місяців волонтери присвятили 67 380 хвилин розмовам із самотніми людьми похилого віку. Багато літніх людей сьогодні потребують не стільки допомоги, скільки простого людського контакту, пояснила на сторінках «Карітасу» в соціальних мережах Еріка Панова-Полікевічене, яка координує цей проєкт.
було отримано 3307 дзвінків з різних регіонів Литви, які стосувалися повсякденних турбот, проблем зі здоров'ям, сімейних стосунків, а також самотності, втрати близьких та тривоги. Ці розмови тривали від кількох хвилин до понад години в окремих випадках, оскільки люди прагнули висловити те, що давно накопичилось в їхніх душах. Згідно з даними, майже кожна п'ята людина в Литві старша за 65 років, кожен десятий з них відчуває самотність. У будні з 9 до 19 години на дзвінки по черзі відповідають 86 волонтерів з усіх місцевих відділень Карітасу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 15 липня, у День пам'яті святого Володимира Великого, в Україні також відзначається День державності. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі думки, якими в коментарі для ватиканських медіа поділився історик Дмитро Гордієнко. Рішення князя Володимира Великого відмовитись від язичництва та прийняти християнство візантійської традиції стало одним із ключових моментів в історії Русі. Але які причини привели правителя до вибору, що визначив майбутнє його держави? В інтерв'ю для ватиканських медіа кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко відтворює політичний, релігійний і дипломатичний контекст хрещення Русі, наголошуючи, що для середньовічного правителя релігія, політика і держава були нероздільними. За словами Гордієнка, хрещення стало фундаментальним цивілізаційним вибором, який увів Київську Русь до європейського та християнського культурного простору і визначив напрям її політичного та культурного розвитку на наступні століття. На думку історика, рішення князя Володимира охрестити Русь не можна пояснити однією єдиною причиною. Причин справді було кілька. Основна полягає в тому, що Володимир постав перед дилемою прийняття монотеїзму. Історик звертається до відомої тези Михайла Грушевського, згідно з якою саме за князювання Володимира постає централізована держава з центром у Києві. Місцеві князі поступаються місцем єдиній правлячій династії. Для середньовіччя одна династія означає одну державу, тобто централізовану державу, наголошує Дмитро Гордієнко. Саме тому князеві був потрібен ідеологічний та релігійний чинник, здатний об'єднати державу. Спочатку Володимир намагався реформувати язичництво. За свідченням літопису, він створив загальнодержавний пантеон, прагнучи запровадити єдиний культ для всієї держави. Це була спроба провести язичницьку реформу, створити єдиний державний культ. Проте цей задум уже не відповідав викликам епохи. Основні джерела, насамперед повість Временних літ та пам'яті похвала князю Володимиру Якова Мніха, свідчать, що наприкінці X століття князь Володимир постав перед вибором між монотеїстичними релігіями. Наприкінці X століття вже було цілком очевидно, що централізована держава не може повноцінно існувати в тодішньому геополітичному просторі, залишаючись язичницькою. Вона мусила прийняти одну із монотеїстичних релігій. На відміну від інших європейських правителів того часу, Володимир мав значно ширший вибір. Якщо польський князь Мешко I обирав між різними центрами латинського християнства, а болгарський цар Борис I між Римом і Константинополем, то перед київським князем стояв вибір між ісламом, християнством і юдаїзмом. Жодна інша держава Європи такого спектру вибору не мала, зазначає історик. Особливу увагу Дмитро Гордієнко звертає на місію з Волзької Болгарії, яка за літописом прибула до Володимира I. Після невдалого походу до Києва прибули мусульманські посланці з пропозицією прийняти іслам. На мою думку, іслам був для Володимира цілком реальною альтернативою, говорить історик. Він пояснює, що Волзька Болгарія входила до сфери впливу Хорезму. На цей час це була досить потужна держава в регіоні. І головне, руси ще до Володимира, та й сам Володимир, прагнули вийти саме на східні торгівельні шляхи. Саме тому, підсумовує історик, іслам не був лише теоретичною можливістю. Хоча достовірних свідчень про те, що сам князь Володимир коли-небудь приймав іслам, не існує. Після мусульманської місії за повістю Временних літ до Володимира прибули також представники західного християнства. Цей епізод, зазначає Дмитро Гордієнко, і досі викликає чимало запитань. Однак найцікавішим у відповіді Володимира на цю місію є те, що в ній немає жодних богословських аргументів.
Хоча на той час між Константинополем і Римом уже існували численні богословські суперечки, у літописі немає жодної згадки про будь-які інші питання, які могли б стати предметом полеміки. Це дуже важливий момент. Він свідчить про те, що для літописця Рим ще не був чимось чужим, пояснює кандидат історичних наук. Історик пов'язує це також із літописною легендою про апостола Андрія Первозваного, який за переказом пройшов через Крим до Києва, а звідти до Риму. Якби в літописному середовищі вже існували виразні антилатинські настрої, навряд чи було б наголошено, що апостол Андрій прямує до Риму саме через Київ, благословляючи дорогою Київські гори, зазначає він. Далі, за літописом, до Володимира прибула юдейська місія від хозар. Як зауважив Дмитро Гордієнко, хазарський каганат був державою, у якій співіснували три монотеїстичні релігії – юдаїзм, іслам і християнство. «Мені здається, – сказав він, – що саме така модель могла приваблювати Володимира. Не обов'язково приймати одну релігію для всіх, а дозволити різним групам населення сповідувати різні монотеїстичні релігії в межах однієї держави. Ця модель була привабливою із практичної точки зору, адже відкривала Русі доступ як до християнського, так і до ісламського світу. Зокрема, йшлося про те, щоб мати доступ до найбагатших ринків того часу, насамперед до Багдада. На думку Дмитра Гордієнка, Володимир обрав християнство візантійської традиції не тому, що його переконали богословські аргументи. За повістю Временних літ, грецький філософ, який нібито переконав Володимира, намагався зробити це насамперед образом страшного суду. Кінець першого тисячоліття – це час, коли всі чекали кінця світу. Такий аргумент мав бути надзвичайно переконливим, пояснює історик. Однак навіть після цієї проповіді Володимир не поспішає з рішенням. За словами історика, літопис свідомо змальовує Володимира не як ідеального новонаверненого правителя, а як правителя, який уважно зважує свій вибір. Князь відправляє своїх послів до різних народів, щоб побачити, як вони звершують богослужіння. І найбільше їх вразила літургія у храмі Святої Софії в Константинополі. На той час це був найбільший храм усього християнського світу. Але вирішальне враження справив не лише він. Наймовірніше, вирішальним став сам Константинополь – найбільше місто тогочасного світу. На думку Дмитра Гордієнка, важливу роль у виборі Володимира відіграли відносини з Візантією та можливість династичного союзу через шлюб із царівною Анною, сестрою імператора Василія II. Коли імператор звернувся до Русі по військову допомогу, князь скористався нагодою, щоб зміцнити міжнародне становище своєї держави. У суто варварських традиціях він прагнув породичатися з імператорською династією і таким чином піднести власний статус. І це йому справді вдалося, говорить історик. За словами Дмитра Гордієнка, цей союз докорінно змінив становище Київської Русі. Із другорядної держави перетворюється на одну з провідних держав регіону, наголошує він. Водночас істотно зріс і статус Києва. Київ починають називати столицею. Для європейської традиції це було незвично. На Заході єдиною столицею вважався Рим, у східній християнській традиції – Константинополь. І раптом столицею починають називати Київ, зазначає історик. На думку Дмитра Гордієнка, саме завдяки цьому вибору Київська Русь утвердилася – як одна з провідних держав християнського світу свого часу, а її міжнародний авторитет і політичне значення значно зросли. Показовую їй сама розповідь повісті Временних літ про хрещення Києва. На думку Дмитра Гордієнка, і в цьому епізоді вирішальними були не богословські аргументи, а вибір самого князя. Літопис не розповідає, що священники, яких Володимир привіз із Корсуня, проповідували народові чи пояснювали основи християнської віри. Послання значно простіше, якщо князь прийняв цю віру. Отже, вона правильна і для його народу, пояснює історик. Надалі християнізація відбувалася як поступовий і складний процес, але, як наголошує історик, вибір не можна розглядати окремо від політичного контексту. Для середньовічного володаря політика, релігія і держава не існували окремо, а становили єдину цілісну систему. Якщо Бог прихильний до правителя, буде сильною держава. Тому правильний вибір віри означав одночасно правильний вибір майбутнього держави. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В Україні перебуває з гуманітарною місією голова єпископської конференції Італії кардинал Матео Дзуппі. Папа Лев XIV продовжує реформу органів фінансового нагляду у Ватикані. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. В Україні перебуває кардинал Матео Марія Дзуппі, архієпископ Болонії і голова Італійської єпископської конференції. Це його другий візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Перший відбувся влітку 2023 року, коли він прибув до Києва за дорученням папи Франциска, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими політичними церковними діячами. Це дало початок тривалому турові, який наступними місяцями привів його до Москви, Вашингтона та Пекіна. Це була дипломатична, але передусім гуманітарна місія з численними цілями. Насамперед виявити, згідно з бажанням папи-аргентинця, присутність церкви посеред цієї війни. В рамках місії кардинала Дзуппі відбуваються зусилля в рамках обміну полоненими, повернення дітей, вивезених в Росію, та репатріації тіл. Першою зупинкою під час перебування в Україні стали відвідини колонії «Захід-1», розташованої у Львівській області, місця тримання російських військовополонених, де він мав нагоду особисто переконатися у умовах утримання та життя. Разом з ним був апостольський нунцій Вісвальда Скульбока та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який у соціальних мережах, анонсуючи приїзд кардинала, написав: «Україна вкотре доводить, що є цивілізованою державою, відкритою до діалогу та пошуків шляхів, які ведуть до справедливого і тривалого миру для країни. Україна завжди розкриває обійми тим, хто її любить і хто їй допомагає у цей надскладний час російської агресії». Кардинал відвідав заклад, який відповідає всім міжнародним стандартам і відкритий для всіх, хто бажає на власні очі переконатися в умовах, в яких Україна утримує полонених, додав посол Андрій Юраш. Під час візиту кардинал Дзуппі оглянув різні приміщення закладу, невеличку каплицю, а також лазарет. У Львові кардинал Дзуппі зустрівся із головою обласної державної адміністрації Максимом Козіцьким, який подякував йому за зусилля, спрямовані на репатріацію військовополонених і дітей, а також на пошуки зниклих безвісті, і запропонував конкретні напрямки співпраці між регіоном та інституціями Святого Престолу й Італії. Особливо зворушливим став завершальний захід першого дня зустрічей, а саме візит до Львівського осередку спільноти Святого Егідія. Там кардинал у супроводі Юрія Ліфансе, провідника спільноти в Україні, отримав та відповів обіймами на обійми численної групи вірян, серед яких було багато переселенців, які тут отримують допомогу. Усіх їх він запевнив у близькості папи Лева, після чого від'їхав до Києва. Вранці у Києві після святої меси в апостольській нунціатурі кардинал Матео Дзуппі взяв участь у урочистостях з нагоди відзначення хрещення Русі та Дня української державності. Як почесний гість кардинал взяв участь у процесійній ході разом з президентом Зеленським та іншими представниками влади, пройшовши алеєю, що пролягає вздовж стіни пам'яті, тримаючи в руках букет червоних троянд, який він потім поклав на знак вшанування тих, хто віддав життя на полі бою. На центрі площі він підніс молитву до того самого неба, звідки ще й цієї ночі сипались ракети, що знищили цивільну інфраструктуру. «Даруй справедливий мир, щоб полонені могли повернутися додому, діти знову обійняти своїх рідних, зниклі безвісті були знайдені, щоб усі могли оплакувати тіла своїх близьких, що загинули. Надихни кожного з нас на відвагу і мудрість, щоб ми ставали будівничими миру». Через 15 років після початку його діяльності папа Лев XIV схвалив і проголосив комплексну реформу управління з нагляду та фінансової інформації. Він підписав новий статут та перше положення про внутрішній порядок. Цей крок не є окремим заходом, а логічним результатом багаторічного процесу, в рамках якого Святий Престол та держава міста Ватикан поступово наближалися до чинних міжнародних стандартів, як у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, так і у сфері моніторингу. Ця реформа вписується у міжнародний нормативно-правовий контекст, що постійно розвивається. Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей
Група «Егман» з питань фінансових розвиток та відповідне законодавство Європейського Союзу з часом удосконалили та посилили вимоги, що застосовуються до органів, функції яких аналогічні тим, що у ватиканському правовому порядку покладені на управління. Новий статут чітко враховує ці зміни. Таке оновлення нормативно-правової бази відображає прагнення Святого Престолу підтримувати конструктивний і постійний діалог з провідними міжнародними інституціями у сфері фінансового регулювання, дотримуючись зобов'язань, взятих протягом багатьох років перед міжнародною спільнотою. Одна з основних засад реформи – подальше зміцнення автономії та функціональної незалежності управління, що є вимогою, передбаченою міжнародними стандартами для органів, що виконують наглядові функції. Водночас статут запроваджує систему зовнішньої підзвітності високого рівня. Управління підпорядковується безпосередньо Раді з економічних питань відповідно до статті 210 Апостольської конституції про римську курію «Предікати Евангеліум». Рада не лише отримуватиме щорічний звіт та затверджуватиме фінансову звітність, але й може вимагати періодичних звітів про діяльність, яку здійснює управління. Йдеться про баланс між оперативною незалежністю та інституційною підзвітністю перед органом економічного управління Святого Престолу. Дві вимоги, що не суперечать одна одній, а навпаки доповнюють одна одну. З огляду на технічно-фаховий характер функцій, управління та посилений зв'язок підзвітності з Радою з економічних питань, новий статут запроваджує спрощену модель управління. Функції президента та ради поступаються місцем керівництву, до складу якого увійдуть директор та заступник директора, яким допомагають консультанти, від яких вимагається проведення кваліфікованого аналізу питань, що належать до їхньої компетенції. Внутрішня організація підрозділів, оперативно-автономних та незалежних, відображає три основні функціональні напрямки діяльності управління – нагляд та регулювання у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, фінансова інформація, нагляд та регулювання у сфері обачності. Нова посада керівника юридичного відділу посилює контроль за юридичною узгодженістю загальної діяльності управління. Що стосується захисту користувачів, новий статут розширює арбітражну компетенцію управління у спорах між користувачами та Інститутом релігійних справ, так званим Ватиканським банком. Вона більше не обмежується лише платіжними системами, а охоплює весь спектр фінансових послуг, що надаються фінансовою інституцією. Таке розширення відповідає критеріям системної узгодженості та ефективності захисту. Інститут релігійних справ «Ватиканський банк» повідомив про призначення Джованні Бошії на посаду наступного генерального директора. Він приступить до виконання обов'язків 1 жовтня. Прийняте наглядовою радою інституту та затверджене кардинальською наглядовою комісією це призначення, йдеться в повідомленні, відображає надійну систему управління, засновану на чіткому розмежуванні між наглядовими органами, органами стратегічного керівництва та органами управління і спрямовано на забезпечення прозорості та стабільності. Теперішній директор Джанфранко Маммі залишатиметься на посаді до 30 вересня. Після 11 років роботи він завершить свій термін повноважень у зв'язку з досягненням граничного віку. 55-річний Джованні Бошія приєднався до команди інституту у 2019 році на посаді керівника фінансового відділу та фінансового директора. Через 2 роки він також очолив підрозділ управління активами як керівник інвестиційного відділу, а з 2023 року обіймає посаду заступника виконавчого директора. Він має 30-річний досвід роботи на міжнародних фінансових ринках. Цього тижня виповнився рік з дня запуску безкоштовної телефонної лінії емоційної підтримки «Карітас слухає» у Литві. За ці 12 місяців волонтери присвятили 67 380 хвилин розмовам із самотніми людьми похилого віку. Багато літніх людей сьогодні потребують не стільки допомоги, скільки простого людського контакту, пояснила на сторінках «Карітасу» в соціальних мережах Еріка Панова-Полікевічене, яка координує цей проєкт. Було отримано 3307 дзвінків з різних регіонів Литви, які стосувалися повсякденних турбот, проблем зі здоров'ям, сімейних стосунків, а також самотності, втрати близьких та тривоги. Ці розмови тривали від кількох хвилин до понад години в окремих випадках, оскільки люди прагнули висловити те, що давно накопичилось в їхніх душах. Згідно з даними, майже кожна п'ята людина в Литві старша за 65 років, кожен десятий з них відчуває самотність. У будні з 9 до 19 години на
дзвінки по черзі відповідають 86 волонтерів з усіх місцевих відділень Карітасу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 15 липня, у День пам'яті святого Володимира Великого, в Україні також відзначається День державності. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі думки, якими в коментарі для ватиканських медіа поділився історик Дмитро Гордієнко. Рішення князя Володимира Великого відмовитись від язичництва та прийняти християнство візантійської традиції стало одним із ключових моментів в історії Русі. Але які причини привели правителя до вибору, що визначив майбутнє його держави? В інтерв'ю для ватиканських медіа кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко відтворює політичний, релігійний і дипломатичний контекст хрещення Русі, наголошуючи, що для середньовічного правителя релігія, політика і держава були нероздільними. За словами Гордієнка, хрещення стало фундаментальним цивілізаційним вибором, який увів Київську Русь до європейського та християнського культурного простору і визначив напрям її політичного та культурного розвитку на наступні століття. На думку історика, рішення князя Володимира охрестити Русь не можна пояснити однією єдиною причиною. Причин справді було кілька. Основна полягає в тому, що Володимир постав перед дилемою прийняття монотеїзму. Історик звертається до відомої тези Михайла Грушевського, згідно з якою саме за князювання Володимира постає централізована держава з центром у Києві. Місцеві князі поступаються місцем єдиній правлячій династії. Для середньовіччя одна династія означає одну державу, тобто централізовану державу, наголошує Дмитро Гордієнко. Саме тому князеві був потрібен ідеологічний та релігійний чинник, здатний об'єднати державу. Спочатку Володимир намагався реформувати язичництво. За свідченням літопису, він створив загальнодержавний пантеон, прагнучи запровадити єдиний культ для всієї держави. Це була спроба провести язичницьку реформу, створити єдиний державний культ. Проте цей задум уже не відповідав викликам епохи. Основні джерела, насамперед повість временних літ та пам'яті похвала князю Володимиру Якова Мніха, свідчать, що наприкінці X століття князь Володимир постав перед вибором між монотеїстичними релігіями. Наприкінці X століття вже було цілком очевидно, що централізована держава не може повноцінно існувати в тодішньому геополітичному просторі, залишаючись язичницькою. Вона мусила прийняти одну із монотеїстичних релігій. На відміну від інших європейських правителів того часу, Володимир мав значно ширший вибір. Якщо польський князь Мешко I обирав між різними центрами латинського християнства, а болгарський цар Борис I між Римом і Константинополем, то перед київським князем стояв вибір між ісламом, християнством і юдаїзмом. Жодна інша держава Європи такого спектру вибору не мала, зазначає історик. Особливу увагу Дмитро Гордієнко звертає на місію з Волзької Болгарії, яка за літописом прибула до Володимира I. Після невдалого походу до Києва прибули мусульманські посланці з пропозицією прийняти іслам. На мою думку, іслам був для Володимира цілком реальною альтернативою, говорить історик. Він пояснює, що Волзька Болгарія входила до сфери впливу Хорезму. На цей час це була досить потужна держава в регіоні. І головне, руси ще до Володимира, та й сам Володимир, прагнули вийти саме на східні торгівельні шляхи. Саме тому, підсумовує історик, іслам не був лише теоретичною можливістю. Хоча достовірних свідчень про те, що сам князь Володимир коли-небудь приймав іслам, не існує. Після мусульманської місії за повістю временних літ до Володимира прибули також представники західного християнства. Цей епізод, зазначає Дмитро Гордієнко, і досі викликає чимало запитань. Однак найцікавішим у відповіді Володимира на цю місію є те, що в ній немає жодних богословських аргументів. Хоча на той час між Константинополем і Римом уже існували численні богословські суперечки, у літописі немає жодної згадки про будь-які інші питання, які могли б стати предметом полеміки. Це дуже важливий момент. Він свідчить про те, що для літописця Рим ще не був чимось чужим, пояснює кандидат історичних наук. Історик пов'язує це також із літописною легендою про апостола Андрія Первозваного, який за переказом пройшов через Крим до Києва, а звідти до Риму. Якби в літописному середовищі вже існували виразні антилатинські настрої, навряд чи було б наголошено, що апостол Андрій прямує до Риму саме через Київ,
благословляючи дорогою Київські гори, зазначає він. Далі, за літописом до Володимира, прибула юдейська місія від Хозар. Як зауважив Дмитро Гордієнко, хазарський каганат був державою, у якій співіснували три монотеїстичні релігії – юдаїзм, іслам і християнство. «Мені здається, – сказав він, – що саме така модель могла приваблювати Володимира. Не обов'язково приймати одну релігію для всіх, а дозволити різним групам населення сповідувати різні монотеїстичні релігії в межах однієї держави. Ця модель була привабливою із практичної точки зору, адже відкривала Русі доступ як до християнського, так і до ісламського світу. Зокрема, йшлося про те, щоб мати доступ до найбагатших ринків того часу, насамперед до Багдада. На думку Дмитра Гордієнка, Володимир обрав християнство візантійської традиції не тому, що його переконали богословські аргументи. За повістю «Временних літ» грецький філософ, який нібито переконав Володимира, намагався зробити це насамперед образом страшного суду. Кінець першого тисячоліття – це час, коли всі чекали кінця світу. Такий аргумент мав бути надзвичайно переконливим, пояснює історик. Однак навіть після цієї проповіді Володимир не поспішає з рішенням. За словами історика, літопис свідомо змальовує Володимира не як ідеального новонаверненого правителя, а як правителя, який уважно зважує свій вибір. Князь відправляє своїх послів до різних народів, щоби побачити, як вони звершують богослужіння. І найбільше їх вразила літургія у храмі Святої Софії в Константинополі. На той час це був найбільший храм усього християнського світу. Але вирішальне враження справив не лише він. Наймовірніше, вирішальним став сам Константинополь – найбільше місто тогочасного світу. На думку Дмитра Гордієнка, важливу роль у виборі Володимира відіграли відносини з Візантією та можливість династичного союзу через шлюб із царівною Анною, сестрою імператора Василія II. Коли імператор звернувся до Русі по військову допомогу, князь скористався нагодою, щоби зміцнити міжнародне становище своєї держави. У суто варварських традиціях він прагнув породичатися з імператорською династією і таким чином піднести власний статус. І це йому справді вдалося, говорить історик. За словами Дмитра Гордієнка, цей союз докорінно змінив становище Київської Русі. Із другорядної держави перетворюється на одну з провідних держав регіону, наголошує він. Водночас істотно зріс і статус Києва. Київ починають називати столицею. Для європейської традиції це було незвично. На Заході єдиною столицею вважався Рим, у східній християнській традиції – Константинополь. І раптом столицею починають називати Київ, зазначає історик. На думку Дмитра Гордієнка, саме завдяки цьому вибору Київська Русь утвердилася – як одна з провідних держав християнського світу свого часу, а її міжнародний авторитет і політичне значення значно зросли. Показовую їй сама розповідь повісті «Временних літ» про хрещення Києва. На думку Дмитра Гордієнка, і в цьому епізоді вирішальними були не богословські аргументи, а вибір самого князя. Літопис не розповідає, що священники, яких Володимир привіз із Корсуня, проповідували народові чи пояснювали основи християнської віри. Послання значно простіше, якщо князь прийняв цю віру. Отже, вона правильна і для його народу, пояснює історик. Надалі християнізація відбувалася як поступовий і складний процес, але, як наголошує історик, вибір не можна розглядати окремо від політичного контексту. Для середньовічного володаря політика, релігія і держава не існували окремо, а становили єдину цілісну систему. Якщо Бог прихильний до правителя, буде сильною держава. Тому правильний вибір віри означав одночасно правильний вибір майбутнього держави. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Дієцезія Албану організовує концерт на честь папи Лева XIV. У Ватикані відбулася конференція «Альцгеймер. Соціальна потреба, колективна відповідальність». Єпископи Франції реагують на прийняття законопроекту про асистоване самогубство. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 18 липня у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо відбудеться концерт на честь святішого отця Лева XIV, який буде присутній на цьому заході. Вечір організувала дієцезія Альбано, до території якої входить містечко, де розташована літня папська резиденція. Це подарунок для святішого отця, щоби висловити йому близькість і прихильність через досвід справжньої краси. Відновлене перебування святішого отця на території нашої дієцезії, зазначає єпископ Албано Вінченцо Віва, наповнила радістю нашу місцеву церкву та людей, які тут мешкають. Ми хочемо подарувати цей симфонічний концерт як жест любові та сопричастя, а програма, яку ми підготували, відкриває перед нами сторінки рідкісної краси. Ми сподіваємося, що цей вечір запам'ятається як мить справжньої краси та дару, яким поділилася наша церква в Албано, супроводжувана любов'ю та молитвою за папу та служіння, яке йому довірене. Завершилась гуманітарна місія кардинала Матео Дзупі в Україні. У рамках візиту також відбулися інституційні зустрічі. Зокрема, учора відбулася зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Під час довгої розмови були порушені різноманітні теми, серед яких йшлося про підтримку Святого Престолу, за яку міністр від імені українського уряду склав вдячність, зокрема, за непохитну гуманітарну допомогу. Міністр наголосив на проблемі цивільних затриманих, які виключені із ефективних механізмів міжнародного захисту, тому необхідно підтримати спеціальний гуманітарний шлях для їхнього звільнення. Крім того, міністр закордонних справ поінформував кардинала Дзупі про гуманітарну ситуацію у Олешках та Голій пристані на окупованій Херсонщині, а також згадав про обстріл об'єктів культурної спадщини. Теми повернення полонених та дітей, захисту населення та гуманітарної допомоги підносились також під час інших зустрічей, під час яких кардинал Зупі наголосив, що один лише солдат, один лише цивільний або одна лише дитина, яка може обійняти свою родину, є елементом побудови миру. Він запевнив, що кожне можливе зусилля буде зроблене. Такою є воля папи Лева XIV. Гуманітарну діяльність слід розглядати поза будь-якою політичною чи мілітарною логікою. Це те, що лежить на серці церкви. У Києві він також зустрівся із головою Офісу Президента Кирилом Будановим, омбудсменом Дмитром Лубінцем та очільником головного управління розвідки, який є відповідальний за координацію обміну полоненими, а також із групою родичів військовополонених та затриманих цивільних.
1: Зіткнувшись із хворобою Альцгеймера, ми маємо повернутися до сильної духовності, усвідомлюючи, що в хворих ми бачимо обличчя Христа і що ми покликані створити мережу віри, надії та милосердя. Саме виходячи з цього переконання, архієпископ Марсело Санчес Сорондо, вислужений канцлер Папської академії наук, пояснив ватиканським медіа значення конференції «Альцгеймер – соціальна потреба, колективна відповідальність», що відбулася у вівторок 14 липня у залі 100 днів Ватиканського палацу канцелярії. Ця зустріч зібрала представників інституцій, наукової спільноти, церковного середовища та асоціації пацієнтів з чітко визначеною метою – обміркувати хворобу Альцгеймера як виклик у сфері охорони здоров'я, соціальній та етичній сферах. Йдеться не лише про неврологічне захворювання. Сьогодні, особливо з розвитком нових технологій та появою нових викликів, це стає соціальною, політичною і навіть культурною проблемою, яка вимагає відповіді на питання про те, як громада піклується про найуразливіших людей. Саме з цього почалася конференція, відправною точкою якої була впевненість у тому, що хворобу Альцгеймера не можна вважати приватною справою окремих сімей. а також вирішувати її за допомогою розрізнених і неоднорідних заходів. Вона вимагає колективної відповідальності, заснованої на визнанні гідності кожної людини. Хвороба Альцгеймера – це серйозне захворювання, яке сьогодні кидає виклик не лише лікарям і науці, а й усій системі охорони здоров'я, соціальній допомозі, сім'ї та суспільству, наголосив преосвященний Сорондо. Цей виклик, як він пояснив, позначений новим етапом завдяки прогресу в наукових дослідженнях. Сьогодні відкривається те, що ми можемо назвати новою парадигмою, зауважує богослов, маючи на увазі нові методи лікування, які безпосередньо впливають на молекулярні механізми хвороби. Хоча про остаточне вилікування поки що говорити не можна, додає він, ці досягнення дозволяють уповільнити прогресування хвороби та поліпшити якість життя пацієнтів, що робить ще більш нагальною необхідність спільних дій, які об'єднують систему охорони здоров'я, державні інституції та громадянське суспільство. Під час свого виступу преосвящений Антоніо Стальяно, голова Папської богословської академії, нагадав, що це питання, будучи людським, є насамперед моральним і тому вимагає богословського осмислення. Боротися з хворобою Альцгеймера, пояснив він, означає замислюватися над людиною ще до того, як над самою хворобою, усвідомлюючи, що людську особу не можна зводити лише до її когнітивних, продуктивних чи міжособистісних функцій. Саме тому, додав єпископ Стальяно, справжній виклик полягає у створенні умов, за яких кожна людина зможе і надалі повноцінно реалізовувати свою гідність, вкладаючи зусилля у міжособистісні стосунки та протидіючи тій культурі прагнення влади, яка схильна оцінювати цінність життя, виходячи з ефективності. Хворий – це не пацієнт, яким треба зайнятися, а людина, яку треба зустріти, наголосив він. Папа Лев XIV, приймаючи 18 березня учасників конференції «Хто сьогодні є моїм ближнім?», наголосив, що здоров'я не може бути розкішю для небагатьох, а має бути запорукою соціального миру, і що загальне медичне забезпечення є насамперед моральним імперативом для суспільств, які хочуть називати себе справедливими. Це побажання конференція символічно підтримала, відбувшись в день літургійної пам'яті святого Камілло де Лелліса, покровителя хворих та медичних працівників. Як нагадав архієпископ Сорондо, саме святий Камілло докорінно змінив погляд на хворого, навчаючи вбачати в ньому Христове обличчя та робити догляд справою милосердя ще перед тим, як медичною послугою.
0: Ввечері 15 липня, після остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про право на евтаназію, церква у Франції висловила своє прикре розчарування. Розчарування викликане рішенням, яке порушує давню традицію опіки та покликання полегшувати страждання і супроводжувати кожну людину аж до природнього завершення її життя. Єпископи нагадали про свою участь у діалозі з цього питання протягом останніх 4 років, підкресливши багатовіковий досвід церкви в супроводі хворих та їхніх родин. На думку єпископа, наслідки такого законодавства змінять ставлення до уразливості, старості, інвалідності та хвороби. Проте єпископат Франції не здається. Історія ще не закінчилась, заявляють єпископи. Залишається чимало правових шляхів, пояснює ватиканським медіа єпископ Матьє Руже, ординарій Нантера та речник французької єпископської конференції з питань кінця життя. Ієрарх звертає увагу на те, що прийнятий закон включає пункт про право для лікарів на спротив сумління. Однак цього не передбачено для фармацевтів, які будуть змушені видавати препарати для проведення асистованого самогубства на дому. З іншого боку, найбільш тривожним аспектом, окрім самого факту легалізації асистованого самогубства, є те, що заклади, етичний статус яких або релігійна історія засуджують практику евтаназії, будуть змушені її надавати. Тут не йдеться про право на відмову з міркувань совісті, оскільки совість – це особиста справа, а тут йдеться про інституційну вимогу, підкреслює єпископ Руже, зауваживши, що цього приводу уряд свого часу давав деякі запевнення єпископатові, які досі не були дотримані. Водночас єпископ підкреслив, що християнська відповідь полягає не просто в засудженні, але й також вимагає конкретних зусиль. Саме активним братерством ми відповідатимемо на бажання покінчити з життям, яке іноді охоплює серця людей, що перебувають перебувають у важких життєвих обставинах. Наша відповідь має не лише моральний характер, а є братерським зобов'язанням. Саме це ми й маємо на увазі, щоб християни Франції, виходячи за межі закону, дедалі більше долучалися до шляху братерства. Саме це дозволить запобігти тому, щоби самогубства відігравали непропорційну велику роль у нашій країні, наголосив Преосвящений Маттє Руже. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який у 20 років став на захист Маріуполя і загинув у березні 2022 року. Сьогодні ми продовжуємо розповідь його мами та молодшої сестри Аріни. Це історія про болюче очікування звісток із заблокованого Маріуполя, про останні розмови з сином і братом, про втрату, яку неможливо прийняти, але водночас про людську доброту, що допомагає вистояти навіть у найтемніші часи, і про шлях матері, яка після загибелі сина вирішила зберігати пам'ять не лише про нього, але й про інших захисників України. Пропонуємо вам послухати другу частину цього свідчення.
3: Коли мій син загинув 16 березня 2022 року, на той час ніхто не озвучував, що є втрати, коли велись бої в Маріуполі. Нам ніхто не сказав, що мій син загинув. Ми дізналися з сайту президента. Мій син загинув 16 березня 2022 року, а ми дізналися вже аж 6 квітня. Він не виходив на зв'язок, тому що Маріуполь – це взагалі дуже велика трагедія. Там таке пекло, інфраструктури немає, нічого немає. Тобто, щоб син зі мною вийшов на зв'язок в тому пеклі, це він повинен був попасти в ту територію, де є Starlink, це або Азовсталь, або, не знаю, так взагалі він працював на правому березі в Маріуполі на прикритті, тому такої розкіші зв'язатись по інтернету чи по телефону, це, я ж кажу, було два рази тільки. Ми по два тижні не спілкувалися. Ви уявіть мій стан, коли ти дивишся в телеграм-каналах, спостерігаєш, як знищують місто, що там відбувається, і ти розумієш, що ти на пеклі, і ти ніяким чином ні на що не можеш повпливати. Тому я не буду передавати свій стан і свої емоції, і що зі мною творилось, і скільки кілограм я важила. І всі лікарні Болонії, міста в Італії, я відвідала. І я не пам'ятаю місяців три свого життя. І чому я про це кажу? Тому що ми перебували саме в Болоні з дочкою.
4: Я молодша дочка Вікторії, і в перші дні повномасштабного вторгнення ми знали, де знаходиться мій брат, що це найгарячіша точка на той час, Маріуполь. Місто було в оточенні, і я змусила маму виїхати автобусом в Італію, так як в нас там були наші знайомі, які запросили нас. З братом у нас тоді не було зв'язку, тому я взяла цю відповідальність на себе, я знала, що він підтримує мій вибір. Тому ми 3 березня сіли в автобус і поїхали в Італію. Для того, щоб вирішити своє життя, тому що ми не знали на той період часу, чи дійде ворог до Вінниці, як буде просуватися ворог. Я хотіла вберегти маму. І коли ми приїхали в Італію, мій брат вже вийшов на зв'язок 12 березня. Тобто з 27 лютого до 12 березня в нас взагалі зв'язку не було. І 12 березня, коли Квестура вже поселила нас в готель Капріоло в Дічатіко, так, це 70 кілометрів від Болонії. Нас там дуже гарно прийняли Джулія, Мікель, власники готелю. І брат вийшов на зв'язок. Ми сказали, що ми в Італії, і він був дуже щасливий, що ми не в безпеці, що ми не бачимо всіх тих жахіть.
3: Він каже: дивіться, мама, тільки на красиве. Тут у нас пекло. І саме чому от я почала з цієї частини розповідати, тому що саме те, що ми перебували тоді в Італії, вплинуло на те, що ця книга з'явилась. Ми попали в таку атмосферу, де нас окутали великим теплом люди не нашої національності, але з дуже великими людськими серцями. Вони дуже турбувались про той, який в мене емоційний стан. Коли ми зрозуміли, що Рома загинув, я не пам'ятаю, дуже довгий час свого життя. Але біля мене були люди, які зі мною ходили, які за нас переживали, які нікуди нас не відпустили. І до того часу, поки ми шукали Рому, ми в них проживали. Ви знаєте, те, як італійці зі всього відічатіку носили мені патріотичні букети, я їх не знаю, але вони підходили, обіймали мене і казали, я дуже обіймаю твоє материнське серце. І то, як сам падре в костюлі на Пасху, я прийшла і так куточку сіла, бо це було на загальній площі, як він сказав. Я не можу розмовляти італійською, але я розумію, про що люди говорять. Він сказав, що я дуже пишаюся своїми односельчанами за те, які ви люди. Як ви підтримуєте українську маму і гортаєте добротою і теплом її розбите материнське серце. Як нас проведжали ці люди, в яких ми жили, це не передати словами. Вони казали, повертайтесь, ви для нас як рідні, як сестри, і ми завжди вас чекаємо. І вони до цієї пори, вже пройшло 4 роки, а вони завжди цікавляться, як ми, хочуть знати, чи все добре. І саме там тоді підходили хлопчики 19-18 років до нас з дочкою, і вони цікавились нами. І я запитала в одного, кажу, от що за інтерес вам з нами спілкуватись? А вони кажуть, ми хочемо вас зрозуміти, тому що як от ваш син 20 років віддав життя за Україну, за свою країну. От моє життя – це саме дороге, що в мене є. Як я можу його віддати за щось? Як він, чим він наповнював себе, що це за розуміння в нього таке, що він пішов і віддав своє життя за країну. Ми хочемо вас зрозуміти. І тоді, коли я приїхала в Україну, ми поїхали в Бучу на впізнання тіла, це теж дуже страшна ситуація, тому що цей запах тінної плоті я не забуду ніколи в житті. І ми з дочкою були в рефрижераторі, і ще моя мама оглядала тіло. Звичайно, ми повірити в те, що це мій син, було важко. Ми чекали ще місяць експертизу ДНК і поховали Рому. От самим першим у Вінниці. 14 жовтня 22-го року. На День Героїв України. Так співпало. І я пообіцяла там на похованні своєму сину, що він не побачить, не розчарується в тому, що я не стійка в цій місії бути мамою героя, тому що він мені говорив, що ти будеш мамою героя. І тоді я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. Мене запросили в наш краєзнавчий музей, щоб я надала інформацію про свого сина, біографію. А я кажу, ні, мій син не один боронив в Маріуполі. Я думаю, що багато з Вінницької області, хто є, тому що це краєзнавчий музей саме Вінницької області. Я думаю, що в Вінницькій області багато тих, хто загинули пліч-о-пліч з моїм сином. Я знайду всіх, і тоді ми відкриємо велику експозицію. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином, і познайомилась з ними. Я пізнала матерів, яких загинуло 2 сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти – азовці, які захищали Маріуполь. І я зрозуміла таку річ, що у горя немає дна. Коли мені телефонували друзі і питають, як ти, і в цьому періоді 7 місяців, поки ти шукаєш дитину, потім ти в рефрижераторі, потім ти дивишся на такі жахіття, і ти завжди відповідаєш, гірше не буває. Потім, коли я пізнала інших матерів і родин героїв, я це слово перестала вживати, тому що завжди є гірше. І тоді я почала збирати їхні історії.
2: Це була друга частина розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який загинув у 2022 році. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Дієцезія Албану організовує концерт на честь папи Лева XIV. У Ватикані відбулася конференція «Альцгеймер. Соціальна потреба. Колективна відповідальність». Єпископи Франції реагують на прийняття законопроекту про асистоване самогубство. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 18 липня у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо відбудеться концерт на честь святішого отця Лева XIV, який буде присутній на цьому заході. Вечір організувала дієцезія Альбано, до території якої входить містечко, де розташована літня папська резиденція. Це подарунок для святішого отця, щоби висловити йому близькість і прихильність через досвід справжньої краси. Відновлене перебування святішого отця на території нашої дієцезії, зазначає єпископ Альбано Вінченцо Віва, наповнила радістю нашу місцеву церкву та людей, які тут мешкають. Ми хочемо подарувати цей симфонічний концерт як жест любові та сопричастя, а програма, яку ми підготували, відкриває перед нами сторінки рідкісної краси. Ми сподіваємося, що цей вечір запам'ятається як мить справжньої краси та дару, яким поділилася наша церква в Албано, супроводжувана любов'ю та молитвою за папу та служіння, яке йому довірене. Завершилась гуманітарна місія кардинала Матео Дзупі в Україні. У рамках візиту також відбулися інституційні зустрічі. Зокрема, учора відбулася зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Під час довгої розмови були порушені різноманітні теми, серед яких йшлося про підтримку Святого Престолу, за яку міністр від імені українського уряду склав вдячність, зокрема, за непохитну гуманітарну допомогу. Міністр наголосив на проблемі цивільних затриманих, які виключені із ефективних механізмів міжнародного захисту, тому необхідно підтримати спеціальний гуманітарний шлях для їхнього звільнення. Крім того, міністр закордонних справ поінформував кардинала Дзупі про гуманітарну ситуацію у Олешках та Голій пристані на окупованій Херсонщині, а також згадав про обстріл об'єктів культурної спадщини. Теми повернення полонених та дітей, захисту населення та гуманітарної допомоги підносились також під час інших зустрічей, під час яких кардинал Дзупі наголосив, що один лише солдат, один лише цивільний або одна лише дитина, яка може обійняти свою родину, є елементом побудови миру. Він запевнив, що кожне можливе зусилля буде зроблене. Такою є воля папи Лева XIV. Гуманітарну діяльність слід розглядати поза будь-якою політичною чи мілітарною логікою. Це те, що лежить на серці церкви. У Києві він також зустрівся із головою Офісу Президента Кирилом Будановим, омбудсменом Дмитром Лубінцем та очільником Головного управління розвідки, який є відповідальний за координацію обміну полоненими, а також із групою родичів військовополонених та затриманих цивільних.
1: Зіткнувшись із хворобою Альцгеймера, ми маємо повернутися до сильної духовності, усвідомлюючи, що в хворих ми бачимо обличчя Христа і що ми покликані створити мережу віри, надії та милосердя. Саме виходячи з цього переконання, архієпископ Марсело Санчес Сорондо, вислужений канцлер Папської академії наук, пояснив ватиканським медіа значення конференції «Альцгеймер. Соціальна потреба. Колективна відповідальність», що відбулася у вівторок 14 липня у залі 100 днів Ватиканського палацу канцелярії. Ця зустріч зібрала представників інституцій, наукової спільноти, церковного середовища та асоціацій пацієнтів з чітко визначеною метою – обміркувати хворобу Альцгеймера як виклик у сфері охорони здоров'я, соціальній та етичній сферах. Йдеться не лише про неврологічне захворювання. Сьогодні, особливо з розвитком нових технологій та появою нових викликів, це стає соціальною, політичною і навіть культурною проблемою, яка вимагає відповіді на питання про те, як громада піклується про найуразливіших людей. Саме з цього почалася конференція, відправною точкою якої була впевненість у тому, що хворобу Альцгеймера не можна вважати приватною справою окремих сімей, а також вирішувати її за допомогою розрізнених і неоднорідних заходів. Вона вимагає колективної відповідальності, заснованої на визнанні гідності кожної людини. Хвороба Альцгеймера – це серйозне захворювання, яке сьогодні кидає виклик не лише лікарям і науці, а й усій системі охорони здоров'я, соціальній допомозі, сім'ї та суспільству, наголосив преосвященний Сорондо. Цей виклик, як він пояснив, позначений новим етапом завдяки прогресу в наукових дослідженнях. Сьогодні відкривається те, що ми можемо назвати новою парадигмою, зауважує богослов, маючи на увазі нові методи лікування, які безпосередньо впливають на молекулярні механізми хвороби. Хоча про остаточне вилікування поки що говорити не можна, додає він, ці досягнення дозволяють уповільнити прогресування хвороби та поліпшити якість життя пацієнтів, що робить ще більш нагальною необхідність спільних дій, які об'єднують систему охорони здоров'я, державні інституції та громадянське суспільство. Під час свого виступу преосвящений Антоніо Стальяно, голова Папської Богословської академії, нагадав, що це питання, будучи людським, є насамперед моральним і тому вимагає богословського осмислення. Боротися з хворобою Альцгеймера, пояснив він, означає замислюватися над людиною ще до того, як над самою хворобою, усвідомлюючи, що людську особу не можна зводити лише до її когнітивних, продуктивних чи міжособистісних функцій. Саме тому, додав єпископ Стальяно, справжній виклик полягає у створенні умов, за яких кожна людина зможе і надалі повноцінно реалізовувати свою гідність, вкладаючи зусилля у міжособистісні стосунки та протидіючи тій культурі прагнення влади, яка схильна оцінювати цінність життя, виходячи з ефективності. Хворий – це не пацієнт, яким треба зайнятися, а людина, яку треба зустріти, наголосив він. Папа Лев XIV, приймаючи 18 березня учасників конференції «Хто сьогодні є моїм ближнім», наголосив, що здоров'я не може бути розкішю для небагатьох, а має бути запорукою соціального миру, і що загальне медичне забезпечення є насамперед моральним імперативом для суспільств, які хочуть називати себе справедливими. Це побажання конференція символічно підтримала, відбувшись в день літургійної пам'яті святого Камілло де Лелліса, покровителя хворих та медичних працівників. Як нагадав архієпископ Сорондо, саме святий Камілло докорінно змінив погляд на хворого, навчаючи вбачати в ньому Христове обличчя та робити догляд справою милосердя ще перед тим, як медичною послугою.
0: Ввечері 15 липня, після остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про право на евтаназію, церква у Франції висловила своє прикре розчарування. Розчарування викликане рішенням, яке порушує давню традицію опіки та покликання полегшувати страждання і супроводжувати кожну людину аж до природнього завершення її життя. Єпископи нагадали про свою участь у діалозі з цього питання протягом останніх 4 років, підкресливши багатовіковий досвід церкви в супроводі хворих та їхніх родин. На думку єпископа, наслідки такого законодавства змінять ставлення до уразливості, старості, інвалідності та хвороби. Проте єпископат Франції не здається. Історія ще не закінчилась, заявляють єпископи. Залишається чимало правових шляхів, пояснює ватиканським медіа єпископ Матьє Руже, ординарій Нантера та речник французької єпископської конференції з питань кінця життя. Ієрарх звертає увагу на те, що прийнятий закон включає пункт про право для лікарів на спротив сумління. Однак цього не передбачено для фармацевтів, які будуть змушені видавати препарати для проведення асистованого самогубства на дому. З іншого боку, найбільш тривожним аспектом, окрім самого факту легалізації асистованого самогубства, є те, що заклади, етичний статус яких або релігійна історія засуджують практику евтаназії, будуть змушені її надавати. Тут не йдеться про право на відмову з міркувань совісті, оскільки совість – це особиста справа, а тут йдеться про інституційну вимогу, підкреслює єпископ Руже, зауваживши, що цього приводу уряд свого часу давав деякі запевнення єпископатові, які досі не були дотримані. Водночас єпископ підкреслив, що християнська відповідь полягає не просто в засудженні, але й також вимагає конкретних зусиль. Саме активним братерством ми відповідатимемо на бажання покінчити з життям, яке іноді охоплює серця людей, що перебувають у важких життєвих обставинах. Наша відповідь має не лише моральний характер, а є братерським зобов'язанням. Саме це ми й маємо на увазі, щоб християни Франції, виходячи за межі закону, дедалі більше долучалися до шляху братерства. Саме це дозволить запобігти тому, щоби самогубства відігравали непропорційну велику роль у нашій країні, наголосив Преосвященний Маттє Руже. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

0: Маріуполя, про останні розмови з сином і братом, про втрату, яку неможливо прийняти, але водночас про людську доброту, що допомагає вистояти навіть у найтемніші часи, і про шлях матері, яка після загибелі сина вирішила зберігати пам'ять не лише про нього, але й про інших захисників України. Пропонуємо вам послухати другу частину цього свідчення.
1: Коли мій син загинув 16 березня 22-го року, на той час ніхто не озвучував, що є втрати, коли велись бої в Маріуполі. Нам ніхто не сказав, що мій син загинув. Ми дізналися з сайту президента. Мій син загинув 16 березня 22-го року, а ми дізналися вже аж 6 квітня. Він не виходив на зв'язок, тому що Маріуполь – це взагалі дуже велика трагедія. Там таке пекло, інфраструктури немає, нічого немає. Тобто, щоб син зі мною вийшов на зв'язок в тому пеклі, це він повинен був попасти в ту територію, де є Starlink, це або Азовсталь, або, не знаю, так взагалі він працював на правому березі в Маріуполі, на прикритті, тому такої розкіші зв'язатись по інтернету чи по телефону, це, я ж кажу, було два рази тільки. Ми по два тижні не спілкувалися. Ви уявіть мій стан, коли ти дивишся в телеграм-каналах, спостерігаєш, як знищують місто, що там відбувається, і ти розумієш, що твоє дитина в пеклі, і ти ніяким чином ні на що не можеш повпливати. Тому я не буду передавати свій стан і свої емоції, і що зі мною творилось, і скільки кілограм я важила. І всі лікарні Болонії, міста в Італії, я відвідала. І я не пам'ятаю місців три свого життя. І чому я про це кажу? Тому що ми перебували саме в Болоні з дочкою.
2: Я молодша дочка Вікторії, і в перші дні повномасштабного вторгнення ми знали, де знаходиться мій брат, що це найгарячіша точка на той час, Маріуполь. Місто було в оточенні, і я змусила маму виїхати автобусом в Італію, так як в нас там були наші знайомі, які запросили нас. З братом у нас тоді не було зв'язку, тому я взяла цю відповідальність на себе. Я знала, що він підтримує мій вибір. Тому ми 3 березня сіли в автобус і поїхали в Італію. Для того, щоб вирішити своє життя, тому що ми не знали на той період часу, чи дійде ворог до Вінниці, як буде просуватися ворог. Я хотіла вберегти маму. І коли ми приїхали в Італію, мій брат вже вийшов на зв'язок 12 березня. Тобто з 27 лютого до 12 березня в нас взагалі зв'язку не було. І 12 березня, коли Квестура вже поселила нас в готель Капріоло від Ічатіко, так, це 70 кілометрів від Болонії. Нас там дуже гарно прийняли Джулія і Мікель, власники готелю. І брат вийшов на зв'язок. Ми сказали, що ми в Італії, і він був дуже щасливий, що ми не в безпеці, що ми не бачимо всіх тих жахіть.
1: Він каже: дивіться, мама, тільки на красиве. Тут в нас пекло. І саме чому от я почала з цієї частини розповідати, тому що саме те, що ми перебували тоді в Італії, вплинуло на те, що ця книга з'явилась. Ми попали в таку атмосферу, де нас окутали великим теплом люди не нашої національності, але з дуже великими людськими серцями. Вони дуже турбувались про те, який в мене емоційний стан. Коли ми зрозуміли, що Рома загинув, я не пам'ятаю дуже довгий час свого життя. Але біля мене були люди, які зі мною ходили, які за нас переживали, які нікуди нас не відпустили. І до того часу, поки ми шукали Рому, ми в них проживали. Ви знаєте, те, як італійці зі всього відічатіко носили мені патріотичні букети, я їх не знаю, але вони підходили, обіймали мене і казали: я дуже обіймаю твоє материнське серце. І то, як сам падре в костюлі на Пасху, я прийшла і так куточку сіла, бо це було на загальній площі, як він сказав. Я не можу розмовляти італійською, але я розумію, про що люди говорять. Він сказав, що я дуже пишаюся своїми односельчанами за те, які ви люди. Як ви підтримуєте українську маму і гортаєте добротою і теплом її розбите материнське серце. Як нас проведжали ці люди, в яких ми жили, це не передати словами. Вони казали: повертайтесь, ви для нас як рідні, як сестри, і ми

0: Завжди вас чекаємо. І вони до цієї пори вже пройшло 4 роки, а вони завжди цікавляться, як ми, хочуть
1: Ходить на
0: знати, чи
1: зв'язку.
0: все добре. І саме там тоді підходили хлопчики 19-18 років до нас з дочкою, і вони цікавились нами. І я запитала в одного, кажу: от що за інтерес вам з нами спілкуватись? А вони кажуть: ми хочемо вас зрозуміти, тому що як от ваш син 20 років віддав життя за Україну? За свою країну. От моє життя – це саме дороге, що в мене є. Як я можу його віддати за щось? Як він, чим він наповнював себе? Що це за розуміння в нього таке, що він пішов і віддав своє життя за країну? Ми хочемо вас зрозуміти. І тоді, коли я приїхала в Україну, ми поїхали в Бучу на впізнання тіла. Це теж дуже страшна ситуація, тому що цей запах тінної плоті я не забуду ніколи в житті. І ми з дочкою були в рефрижераторі, і ще моя мама оглядала тіло. Звичайно, ми повірити в те, що це мій син, було важко. Ми чекали ще місяць експертизу ДНК і поховали Рому. От самим першим у Вінниці, 14 жовтня 2022 року, на День Героїв України. Так співпало. І я пообіцяла там на похованні своєму сину, що він не побачить, не розчарується в тому, що я не стійка в цій місії бути мамою героя, тому що він мені говорив, що ти будеш мамою героя. І тоді я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. Мене запросили в наш краєзнавчий музей, щоб я надала інформацію про свого сина, біографію. А я кажу: ні, мій син не один боронив в Маріуполі. Я думаю, що багато з Вінницької області хто є, тому що це краєзнавчий музей саме Вінницької області. Я думаю, що в Вінницькій області багато тих, хто загинули пліч опліч з моїм сином. Я знайду всіх, і тоді ми відкриємо велику експозицію. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином, і познайомилась з ними. Я пізнала матерів, яких загинуло два сина. Я пізнала матерів, якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти – азовці, які захищали Маріуполь. І я зрозуміла таку річ, що у горя немає дна. Коли мені телефонували друзі і питають: як ти, як ти? І це періоді 7 місяців, поки ти шукаєш дитину, потім ти в рефрижераторі, потім ти дивишся на такі жахіття, і ти завжди відповідаєш: гірше не буває. Потім, коли я пізнала інших матерів і родин героїв, я це слово перестала вживати, тому що завжди є гірше. І тоді я почала збирати їхні історії.
2: Це була друга частина розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який загинув у 2022 році. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христус!